0: seke se ya le moya fela se o ka se hojago ka Afrika Borwa. Tšetše dingwe tše di ithuta ka Thobela FM.
1: Mošate wa tsebo le boithabišo.
0: O theleditše Man of the Match, Sandile Dikgari.
1: Thobela FM.